0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйрле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Башкалабыз Казанда 5 долларга 4 минут бар.